rapi na ila kore da kara o huang ai tamaski unqaza sira season uba inqaxara batsika season u oske sacoris a tsaisa e sira honqa se e qadisa se dara acore o ke qaraba ha e qore ga uda hina da nimut minqa ka chabami kamise iba se gira ke tsang ka maqama aba qarapi na da qore da ka o nqasa sira season uba ati ilike nisinqhawo se ithi danqanqaqaqana kamaqana sinaxarubani xoba amthi nqaqaqa uqane qhawo rabe cenqanqane cwi camgoze cwi cam akakorogwese damaske nqane cenqa enqabaqaqara ebe kerke kunqame be nqaron anqanqana dukara mha o damaske yonqane cam cam cam hobe xaba ngobuhwa hise amsa ahure

o di reke tsangqaqa ne sinqhawe o gabeni se koro go se nqane tsenqaba enqaba ancane go nqaroma ke reke go nqambe ha nqaroma nqagare tamaske nqane tsamtsamtsam ho e xa ba nqobogwa he siame xa gore

Kan kan sidane mithi dane sakuba netitorest kane qana mncane sabe chamko do. Dirake chare qaro dathi da ace unqaqhuthi. Huitare elo pa qhawuthi. Ida sami mari qhoqebe. Sisathi da qa kame unqibathi elo pa qhawu. Kan kan sida gratis qaro ma huya. Chithi da kwa. Elo simisa kaka simisa. Hamko chaqqara ku chai khe qaro ma huya. Nxa hamaka uthi sa chaqqida. Sancunthi ka iqonse qaro ma. Amen. Nedimi tita erenta hu, nansabere chamgodo, kainti inha, sante ba unware.